0: no day oamenii au tocat să luăm lipo.
1: Tribune se aurat de Mozambique.
0: Efe tribune cu nevene.
1: Tribune.
0: Zina mă congra copii.
1: Fala bem Manuel, se era unul și de o șamanică vă mă la gulu, mă zună și tăi.
0: Faci bem Manuel?
1: Fala bem Manuel.
0: Fala bem?
1: Sim.
0: Ah, zinene, já pa passo?
1: Já pa passo, né?
0: Fala bem Manuel.
1: Lambane.
0: Mbuia fala bem, tipo anguei, né? Tu mu pitata na leiro nchishano.
1: Ai, filho, vira guina isso, filho.
0: Nkaja kunensa?
1: Ende.
0: Ande. Nyimbo inafune mjipi?
1: Daniel Forte Masimbe.
0: Daniel Forte?
1: Ndizo mi.
0: Daniel Forte. Daniel Forte. Psa kuna mizeni tae.
1: Igone galini.
0: Igone galini.
1: Uyo ne Armando Kembo mliwe.
0: Armando Kembo?
1: Mm.
0: Armando Kembo.
1: Nyumba yake mlibi ya hoteli simfunza kwa mkavu.
0: Mkavu.
1: Mlibi ene.
0: Tini.
1: Alaflex nati.
0: Alaflex andi trinayo.
1: Kani mwenye.
0: Nyumbu ni muna vina nani?
1: Mwenye ane itina na alasangu kwa nyumba wano. Nse familia Lambano Maono
0: ndimo
1: itanzai
0: takuta baba petrizani na kutuportana
1: ya wote ndani ze wopano se ubalero
0: tatenda kwene kwene
1: ndimo
0: tabuluka makamaka provincia ya Manika.

0: Hello?
1: Hello, bon dia.
0: Bon dia, t'en as un peu bien?
1: Non, je suis couché à l'hôpital de Kouad.
0: Tani?
1: Je suis couché à l'hôpital.
0: Ah, nan dico.
1: Je suis couché à l'hôpital.
0: Ah, comme le Cap del Gat. Cap del Gat de Brune, au Pempa.
1: En Kouabe.
0: Ah,
1: tu sais.
0: Ah, en Kouabe, mhm.
1: Ah.
0: Ah, non, tu n'as pas eu un chipon, Orati uno, no?
1: Ah, care pe la începune, Puto Armando.
0: Puto Armando.
1: Ah.
0: Na e care genin, no?
1: Na e care nene, că mai le începune surage, era ca cailu, cailu.
0: Puto Armando, o de când guhe, când ar chinar.
1: Domn.
0: Guhe, rătă, acum începe la telefonul.
1: Au.
0: Mhm. Puto Armando. Ah, es que no acá en la en el no no estudia radio se vive chinga.
1: Rajola.
0: Surajito. Cao.
1: Surajo es un mes de mongo.
0: Ah, está canerina.
1: ¿Dónde Surajo cao? ¿Quién mane?
0: Pani.
1: Kelman.
0: Yeah. No que vara basico. Suraj. Suraj. Suraj.
1: Suraj. How? Suraj.
0: How?
1: I am concerned. Where? Kai Ellen and how much?
0: Que here, guys, we ban Japan rewards.
1: I am aware.
0: Kai Wo.
1: ¿Dale?
0: Cómo hablando.